0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: だからこそ私たちはその歌を歌うのだ。そして15節だが、聖霊もまた私たちに証をしてくださる。というのも、聖霊は以前、これが私が彼らと結ぶ契約だと告げていたからだ。その非行主は言われる。私は私の律法を彼らの心に刻み込むじりと。主が言われているのは、もう自分の理性だけでそれを守るはなくてもよいということだ。主はこう言われる。私の司法を、私の性質をあなた方の心に植え付ける。そうすれば善悪を見分け、正しい行いを知り、私に従うことを知るようになる。だからこそ悪いことをしたときは罪悪感を感じるべきなのだ。なぜなら私たちの良心、新しい良心は、私たちが間違ったことをしていると告発するはずだからだ。これは正しくないと、こんな経験はないか、誰かの会話を聞いていて、あれは間違っていると思いがあるだろう、誰かが何かについて悪口を言っているのを聞いて、自分はそれに巻き込まれたくないと思うこと、愚痴を言い始めると聖霊があなたを責める。なぜ愚痴を言っているんだと、なぜ周りのみんなと同じように不平を漏らしたり愚痴を言ったりしているんだ。それは神が私たちの心の中にその新しく性別された人として植え付けてくださったものなんだ。僕には一緒に仕事をしている友人がいるのだが、彼がこう言った。突然初めて自分が悪態をついているのを耳にしたんだ。自分がどれだけ悪態をついているかはっきり聞こえたんだ。で、彼は言った。僕はほぼ一日中毎日悪態をついていたんだ。そして彼は言った。主が一日中毎日悪態をついていることを指摘してくださったんだ。そして彼は言った。僕は悪態をつくのをやめた。すると周囲の人たちがなんで悪態をつかないんだと尋ねた。彼はそれは証だからだと答えた。だってみんなは私が一日中何事に対しても悪態をついているのを聞いていたんだ。それなのに今になって自分が悪態をついているのが聞こえる。なぜだろう。彼の心には全てが刻み込まれていて、それを隠すとはしていないんだ。そうだろう。そういうことが起きるのは本当にワクワクすることと思う。いつも言っていることだが、妻は僕が古いロックンロールの音楽を全部処分しようとしたとき、ゴミ袋を用意してくれていた。彼女はゴミ袋をくれたんだ。彼女は分かっていたから僕のために祈っていたんだ。いつか僕がもうこれ聞かないという日が来るって。そして僕はガレージでトラックの修理をしながら、お気に入りの記憶の一つを聞いていた。その記憶は性的盗作を題材にしたものだった。すると主がそれは良いことかと尋ねた。僕はいやと思った。もちろんビートは好きだけど、歌詞はちゃんと聞いてないと言い逃れもできたかもしれない。いや、でもその瞬間僕はいや、このガラクタ処分すると決めた。それを頭に入れればそれが表に出てくるかもしれないからだ。そう、つまりそういう仕組みなんだ。主がそうされるんだ。彼女は私に言わなかった。漆黒席をしたりもしなかった。つまり彼女は自分の車のラジオ契約を変える権利はあったが、俺の車のラジオ契約を変えるには俺が書き換える必要があった。で、それが俺たちのやり方だったんだ。そうだろう。だからでもまあ、そうだ。さて、でも今僕たちが同じラジオ局を聞いていることを知っている人はどれくらいいるだろうか。エイメン。だから主を賛美しよう。だがそれは神が人の心にそれを植え付けるとき、そうなるものだ。もうそれを望まなくなる。それでどこまで話したっけ。16とか。私は彼らの心と心に私の尻尾を刻み込み、それを書き記す。そして神はこう付け加える。これは本当に素晴らしい。まく聖書のこの箇所全体にした線を引いておけ。そして神はこう続ける。彼らの罪と不法な行いを私はもはや思い起こさない。彼らの罪と不法な行いを私はもはや思い起こさない。これには胸が熱くなった。聞いてくれ。この聖句についてこんな考えが浮かんだんだ。神が忘れることができるのはただ一つだけだ。神は決して私たちを 見捨てたりはしない。決して私たちを見はなしたりはしない。聖書には神は全知であり、全能であり、同時にあらゆる場所に存在すると書かれている。しかし神が忘れることができるのはただ一つだけだ。それは私たちの罪が地によって覆われた時、神は私たちの罪を忘れてくださるということだ。恥を経験したことのある人なら誰でもこのことに叫びたくなるはずだ。なぜなら神が忘れることができる唯一のものは私たちの罪だからだ。嬉しいと思わないか？いや、俺主を賛美するよ。部屋中央走れ、回ってしまいたくなるほどだ。神が忘れることができるのはただ一つ。それは俺の罪だ。それとともに俺の恥、罪悪感、過去も消えた、消えたんだ、消えたんだ。ねえ神様、俺があれをしたこと覚えていると聞いても、うん、覚えてないよ。ねえ神様、これはどう？覚えていない。時々こう言われるだろう。それなら友達にその話をするのはやめろ。過去の話はやめろと。アーメン。神様が今何をしているかについて話そう。なぜなら神様が忘れてしまったのはただ私の罪だけだからだ。だから私は血が恥の汚れを洗い流してくれる。血が私たちの人生から恥の汚れを洗い流してくれるのだ。もし誰かが私があんなにめちゃくちゃな状態になる前にこのことを教えてくれていたら、でもそれを学べたことを神に感謝している。私は学んだ。神はただ私たちをこれほどまでに情熱的に愛してくださっているのだと。あの十字架の上で神が成し遂げられたことを思うと、人々はただ、まあ、ただの十字架だとしか思わない。ただのまあ首にかける十字架とか、十字架のペンダントとかそういうものだと思うんだ。でも違う違う。それは尊いものだ。私たちは金や銀で欺かれたのではなく、イエスの尊い血によって買い取られたのだ。そして、主があれほどの高価な代価を払われたのは、私たちが恥や罪悪感に苛まれ、一日中自分を責め続けるためではない。主はそんなことをなさったのではない。しかし、多くのクリスチャンが恥や罪悪感、不安に苛まれていることをしゃっている人はどれほどいるだろうか。不安や不恥に苛まれている10代の若者たちもいるが、もし彼らが自分の人生にイエスの血を適用することの意味を理解さえすれば、そうなる必要はないのだ。そしてそここそが私たち全員にとって少しの助けが必要なところだろう。そこでは少しの RTF が必要だったり、少しの祈りが必要だったりする。私たちはすべてを必要としている。日曜日に言った通り、生産式が何のためなのかを理解する必要がある。パンが必要な時、それは御言葉のことだを知らなければならない。そして、葡萄酒が必要な時、それは聖霊に打ちのめされることだ。ほら、時にはただ、そう、息に吹き飛ばしてほしいだけなんだ。例えば、恥に悩まされている時だ。マイク牧師、私のために祈ってくれ。この恥を消してほしいんだ。一気に吹き飛ばしてほしいんだ。わかるか？擦りつければ、擦り落ちて、ここから出たら稲妻が落ちて、すべてが消え去るんだ。約束するが、私もそうできれば嬉しいんだが、それはできない。プロセスの中にこそ、常に力があるのだ。だから生産式を受けるとき、今夜も生産式を行えていればよかったのだが、生産式を受けるときは、尋問する必要がある。今夜、自分に何が必要なのかと、本当に血の方が必要なのか、聖霊に一発で解決してもらう必要があるのか、それともパンが必要なのか、御言葉が必要なのか、御言葉の新たな啓示が必要なのか。さて、今夜これを録音するにあたり、私が祈っているのは、皆さんがこれを振り返ってこう言えるようになることだ。ああ、私にはパンが必要だ。これを聞こう。なぜなら、また恥と向き合ってるからだ。理由はわからないが、私の人生にキリストの血が注がれる必要があるのだと。つまり、その血は私たちを過去から解放してくれる。自滅的な行動からも解放してくれる。恥は自滅的な行動だ。それは恐れと同じ類のものだ思う。誰もがこう対してしまう下人の位置であり、決して良いことではない。アーメン。恥は良くない。アルカンが浮かんだら、こういう必要がある。私は誤血を訴える。と。 それではイザヤ書1に16章を見ていこう。スマホを持っている人はアンプリファイドクラシックAMPC を開いてほしい。なぜならアンプリファイドクラシックはギリシャ語から一語一語訳されているからだ。いいか、私はアンプリファイドクラシックのイザヤ書26章12節から14節が大好きだ。これまで私はニューネキングジェームズ約束を教え続けてきた。アンプリファイドクラシックから取り上げるのはこれが唯一だ。その点を明確にしてくれたトレイシーに感謝する。私はこの聖句を幽霊は去ったと呼んでいる。あなたを悩ませているものは過去から消え去らなければならない。私もかって過去に悩まされながら生きていた。祖母が亡くなる前にそばにいてあげられなかったことを自分を責め、依存症のせいで失ったものや母をがっかりさせたこと、自分がした行いを責め続けて生きてきた。私は恥に苛まれるような状況の中で生きていたのだ。私たちの周りには毎日恥に苛まれている人がいるかもしれない。毎日罪悪感に苛まれている人もいるだろう。断言するが、薬物依存者がこの真理を悟れば、その人は解放される。約束する。自殺しようとしている人がこのことに気づけば、その人は解放される。約束する。これは録音のためだ。いやいや、教会に行ってみたけど効果なかったという人のために言っておく。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。教会で試してみて効果があるか確かめるなんてことは決してうまくいかない。主を味わって主の良さを知れと書いてある詩編さん14編にそうある。私たちは主を味わい主の良さを知る必要がある。教会で試してみるなんて、決してうまくいかないよ。イエスで試みに見るだってうまくいかない。ただ何かで試みに見るだけではダメだ。聖書にはこうある。御言葉を聞くだけのものではなく、御言葉を行うものでありなさいと。君は試す者ではなく行う者でなければならない。神の御心を行った後、1週間試してみたとか2年間やってみたといった言い訳は聞きたくない。いいや、私は生活そのものを見たいのだ。うまくいく、うまくいく、それを実行するために人生を捧げよう。人生を委ねよう。エイメン。そうすればうまくいく。そこの君、イザヤ書、ダン、入力書、アンプリファイ、クラシック版を持ってるね。よし。もし持っていなければ、今こそスマホを取り出す時だ。持っていなくても、後で手に入れればいいが、そこにはこう書かれている。主よ、あなたは平和を定めてくださる。主よ、感謝する。私は平和、神の恵みと祝福。で、この世的なものも、霊的なものも、現代のために、定められているのだ。私たちのためにと祈ろう。なぜなら主は私たちの中で、そして私たちのために私たちのすべての業を成し遂げてくださったからだ。一三節、主、私たちの神よ、あなた以外の主人が私たちを支配してきた。これが真実だと知っている人はどれくらいいるだろうか。他の主人に支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。人に困まれたいがために棚が自分についてどう思うかということに支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。私だけか。今もっと多くの手が上がっている。どれほど多くの人が多くの主人に駆り立てられてきただろうか。不安に駆られ平安を失うまで追い詰められてきた。どれほど多くの人が家庭で平和を保たなければならないと感じながらそうだっただろうか。両親がいつも喧嘩していた。不安を感じながらも平和を保たなければならず、それが自分を追い詰めていた。あなたにはあなたを駆り立てる主人たちがいたのだ。だからあなた以外の主人が私たちを支配してきたが、私たちはあなたの女の身を認め、その女を唱える。勝手の暴君たる主たちは死んだ。主を賛美せよ。彼は私たちを支配してきた暴君たちを滅ぼすためにイエスが切られることを予言している。主を賛美せよ。素晴らしいことではないか。叫びたくなるほどだ。私たちの暴君たる主たちは死んだ。そして聞いてほしい。あなた以外に支配した者たちはただあなたの名だけを認め呼び求めるのだ。かつての暴君たちは死んだ。彼らは生き返って再び現れることはない。再び現れる。彼らは再び現れない。血は味の汚れを取り除く。再び現れることはできない。もし再び現れるなら、何かがおかしい。何かがおかしい。地に立ち返れ。こう言え。 私は地に訴える。この記憶の上に地を訴える。恥の上に地を訴える。私は地に訴える。私の出張は地に委ねる。そしてそれを手放す。手放すのだ。そうだろう。彼は言った。これはいいね。と。彼らは無力な幽霊に過ぎない。彼らは私を悩ませてきた無力な幽霊だ。もう私を悩ませることはできない。彼らは無力な幽霊なのだ。10月にこのことを説教すべきだ。もしかしたらそのメッセージのタイトルを10月に無力な幽霊について聞きに来てくださいとすべきかもしれない。アーメン。いや、彼らは立ち上がって、ね、戻ってくることはない。彼らは地を越えることはできない。彼らはイエスの地を乗り越えて生き延びることはできない。できないのだ。かつて私たちは、彼らは地の境界線を越えられないと言っていた。だ、それがまさにその意味だ。彼らはイエスの地を通り抜けることはできない。もし彼らが切るとしたら、それはあなたの刷新されていない心と良心を通してやってくるのだ。彼らは地を通り抜けることはできない。もしあなたがそうしているなら、それはあなたがそうしているのだ。あなたの心は刷新を必要としている。アメン。これからすぐに4つのことを訴えるが、まずはあなたをこの状況から引き離そう。彼らは立ち上がって戻ってくることはない。それゆえ、あなたは彼らを訪れ、彼らに終止符を打ち、彼らに関するあらゆる記憶、あらゆる記憶、彼らの支配の可燃石をすべて滅ぼしたのだ。それが自由だ。それが自由だ。あらゆる記憶が消え去った。キリストの思考性、キリストは私の心のご座ですべ収めておられる。キリストは私の心の御座に座しておられる。サタンは座っていない。恥も座っていない。記憶も座っていない。私がしたことも座っていない。たとえ人々があなたのしたことを思い出させようとしても、それは座っていない。そこにはないのだ。キリストは私たちの心で太刀される。イエスの血は私たちを清め、自由にしてくださる。アーメン。私たちがこれまで恥じてきたすべてのものから私たちは解放される。そして彼らの支配の痕跡はすべて滅び去る。神よ、今夜それが私たちの中にありますように。見ている皆さん、ここにいる皆さん、一人一人のあらゆる記録が消え去るように祈る。私たちがそれを再び自分の中で掘り起こすことさえなく、それについて話したいと思わなくなるように、主よ、私たちがそれを忘れてしまえるように、そして神よ、私たちがそこからあまりにも遠くは慣れているので、それが二度と私たちの心に浮かぶことがないよう、主よ、ありがとう。ね、恥を感じることはあるものだ。なぜかこれを言いたくなったんだ。誰かのために十分に寄り添えなかったと感じて恥を感じることもあるだろう。あるいは十分に努力しなかったから恥じることもある。あるいは正しいことをしなかったからかもしれない。あるいは例えば両親が離婚して自分とその原因だったと感じていたのかもしれない。人生を通じて自分が原因だと言われてきた。そして自分は決して十分ではなかった。あるいは十分にはできなかったと感じている。あるいは誰かが亡くなった条項に遭遇し、あの時そばにいてあげるべきだったと感じたこともあるかもしれない。こうすべきだった。病院に連れて行くべきだった。などと思うかもしれない。しかし、それは本当にあなたのせいではない。神様はあなたがその罪悪感や恥から解放されることを望んでおられるのだ。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: You're listening to Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau.Continue listening online at hoperadio.net.
3: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: 詩編43篇5節にはこうある。そうすれば、私は神の祭壇へ、私の限りない喜びである神のもとへ行く。ああ、神よ、私の神よ、私は歯、プを引くいてあなたを賛美する。 こんにちは、ハイディだ。今、皆さんが聞いているのは、Faith Adventures だ。ここ5週間、私は、新刊、Choose Life から読み上げてきた。もしこの本を手に入れたいなら、Amazon.com で購入できる。第6章、癒された生き方を学ぶ。主が導いてくださった許しの中を歩んだ後、翌日の半分ほどが過ぎた頃、再び重圧が押し寄せてきた。それは劇的でも明白でもなく、静かで着実で必要なもので、まるで内側から何かが私を押し潰そうとしているかのようだった。ついに私は尋ねた。主をどうすればいいのですか？すると、ほぼ即座にニツの聖句が頭に浮かんだ。ほふるられる子羊のように彼は口を開かなかった。イザヤ書53章な節。舌は自然の栄体を燃え上がらせる。ヤコブの手紙1章9節。主がなどの聖句を通して私に示されたことは単純だったが、決して容易ではなかった。口を閉ざし、私が言うことだけを言いなさい。それはヨハネによる福音書3章16節このことだった。それは私が聖書の中で緑色でマーキングしていた癒しの聖句のことだった。この指示は私にとって遠くに辛かった。なぜなら私は昔も今もおしゃべりな人間だからだ。沈黙は自然にできるものではなかったが、癒された状態を保つためには、ただ信じるだけでなく、自分の言葉に気を配らなければならないということを学んでいた。その日の午後遅く、私は疲れ果てた。子供たちは外に出て雪遊びをしたがっていたので、私は彼らにスーツ、ブーツ、帽子、マフラー、手袋を着せ、私が目を離さないよう、裏の窓のすぐ外にいなきゃいけないと訴えた。私はソファーの背もたれに体を伸ばし、ガラス越しに子供たちを見守りながら威厳で祈っていた。それしかする力が残っていなかったのだ。約1時間後、再び圧迫感が募り始めた。恐怖が湧き上がり、私を押しのけ、勢力を広げようとしていた間違ったことを口にしないよう歯を食いしばり、主よどうすればいいのですかと尋ねた。すると誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさい。マルコによる福音書4章38節という声が聞こえた。私は子供たちを家の中に連れ込み、冬服を脱がせてから急いでバスルームへ駆け込んだ。あの小さな部屋は私の避難場所となり、一人きりで静かなひとときを過ごせる唯一の場所となっていた。長い時間のように感じられるほど祈り続け、ようやく腕時計を見た。たったの3分だった。だから私は威厳で祈り続けた。正直なところ、他にどう祈ればいいのかわからなかったからだ。同様に御霊もまた私たちの弱さを助けてくださる。私たちはどのように祈るべきかを知らないが、御霊ご自身が言葉にできないうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。ローマ人への手紙8章に16節制。すると別の疑問が頭をよぎった。一体どれくらい祈ればいいのか。一晩中ここにいなければならないかもしれない。するとほぼ即座にある聖句が浮かんだ。シモンよ、1時間さえも目を覚ましていられなかったのか。マルコによる福音書14章37節。それが私の答えだった。はい主よ、1時間祈るよ。その1時間は容易ではなかった。時間は痛々しいほどゆっくりと流れた。1時5分ほど祈ったような気がして、腕時計をちらりと見ると、たったの4分か5分しか経っていないことに気づく。私の霊は進んでおりましたが、肉体は終始それに抵抗していました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさい。霊は進んでいても肉体は弱いのです。マタイによる福音書に16章41節。しかし私は行きたいという一心で、その時間を乗り切りました。スミス・ウィグルスは座かってこう言いました。私は15分以上祈ることは決してないが、15分以上祈ずに過ごすことも決してない。その考え方は私の人生の一部となりました。見張り、祈り、お言葉にとどまり、心を守る。これらはもはや宗教的な習慣ではなく、生き残るための行為だった。ある祈りの時間、私は主に、次に何をすべきかと尋ねた。すると主は、石の予約をすべてキャンセルしなさい、と言われた。すると、ロー、魔人への手が、ミーチ三章一音節、うのお言葉が心に浮かんだ。肉のために備えをしてはならない。 今、私は他の人にこれをやるように言っているわけではないし、それが簡単だったと言っているわけでもない。ただ、聖霊が私にそうするように言われたことを分かち合っているだけだ。予約をキャンセルすること自体は難しくはなかった。難しかったのは、その予約があったはずの日を乗り切ることだった。敵は私の心に疑いや疑問、恐れを溢れさせ、私は神がすでに私に告げてくださった言葉でそれに応じなければならなかった。私は、いや、され神の御からによる健康のうちに歩んでいる。私は必要なものは何でも信じ受け取っている。私は説教し病人に手を置き彼らは回復している。信仰は聞くことから生じ、聞くことは神の言葉によるものである。ローマ人への手紙1:17。私には生きるか死ぬかという二つの選択肢しかないことに気づき、私は生きることを選んだ。だから私はそれが心ちょかったからではなく、必要だったからこそ、聖書、祈り、そして御言葉を語ることで響き方を満たした。ある朝、私はこう言った。主将、信仰には行動が伴うことを知っている。もし私が癒されたのなら、そのように来る振る舞うべきだ。どうすればいいのか？すると主子は答えた。もし癒されたら何をするだろうか？そして主子は私に示してくださった。私は起き上がり、祈り、御言葉を読み、着替え、子供たちの世話をし、皿を洗い、勉強し、掃除機をかけ、祈り、ベッドを整え、御言葉を読み、昼食を取り、外で遊び、バスルームを掃除するのだ。だから私はとても機械的に一歩ずつその通りに実行した。もし癒されたらまず何をするだろうと自問し、それを実行した。そしてまた次に何をするだろうと問い、それを実行した。華やかでもなければ感情的なものでもなかったが、それは従順であり効果はあった。神は私がまだ気づいてさえいない方法で私を助けてくださっていたのだ。それゆえ私たちは大胆にこう言える。主は私の助け手である。一人が私に何をするかを恐れることはない。ヘブル人への手紙6:6。では癒された者として生きるということはあなたの日常生活においてどのような姿になるのだろうか。単に霊的な面だけでなく実践的な面においてもだ。あなたは気分が良くなるのを待ってから前進しようとしてはいないか。今日小さな一歩を踏み出すとはどのようなことだろうか。神はあなたに言葉にもっと気を配るよう求めているだろうか。神はあなたが何を言うのをやめ、何を言い始めることを望んでいるだろうか。つまり聖書に基づいた告白、信仰による生き方だ。私は命を選ぶ。申命記3:10-19。私は天と地を証人として呼び、今日あなたに告げる。私はあなたの前に命とし、祝福と呪いを置いた。それゆえ命を選びなさい。そうすればあなたとあなたの子孫は生きることができる。申命記3:19。私は目に見えるものによってではなく信仰によって歩む。コリントの信徒への手紙第2:5。私たちは目に見えるものによってではなく信仰によって歩むからだ。神は私に癒されたものとして生きる方法を教えてくださっている。詩篇32:8。私はあなたに示し、あなたが歩むべき道を教える。私の目であなたを導く。旅路のための力。神は私の助け手である。私は恐れない。ヘブル人への手が1:13-6。私はあなたを導き、あなたが歩むべき道を教える。私の目であなたを導く。神の力は私の弱さの中で完全なものとなる。コリントの信徒への手紙第1:12-9。そして主は私に言われた。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さの中で完全なものとなるからだ。それゆえむしろキリストの力が私の上にとどまるために、私は自分の弱さを喜んで誇ろう。キリストにあっては私は全てのことを成し遂げることができる。フィリピの信徒への手紙4:13。私を強めてくださるキリストにあっては、私はすべてのことを成し遂げることができる。私の言葉に気をつけよう。私の言葉には命がある。箴言1:1-1。死と生は舌の力にあり、それを愛する者はその実を食らう。私は恐れが言うことではなく、神が言われることを語る。ローマ人への手紙4:17第。私はあなた方が信じた方、すなわち死者を蘇らせ、ないものをあたかもある るかのように呼び出される神の御前で、あなたを多くの国民の父とした、と書いてある通りである。神の言葉が私の未来を形作る。イザヤ書55章11節。私の口から出る言葉もそれと同じである。それは虚しく私のもとに戻ることなく、私の喜ぶことを成し遂げ、私がそれを使うした目的を成し遂げる。私の旅路のための祈り。父なる神をただ信じるだけでなく、癒されたシャーとして生きる方法を教えてほしい。私の言葉に気をつけ、一歩ずつ進み、たとえ居心地が悪くともあなたに従えるよう助けてほしい。私は命を選び、信仰を選び、日々の行動においてあなたを信頼することをご選ぶ。あなたは私の助け手であり、私は恐れない。イエスの御名によって、アーメン。旅を続ける。私は一日一日、癒されたシャーとして生きることを学んでいたが、敵は攻撃をためなかった。ある午後、疲れ果てて半睡状態だった時、私はある言葉を口にしてしまい、心臓が凍りついた。本当に全てを台無しにしてしまったと思った。だから、この癒しの旅路を共に歩んでくれるほどに、私を愛し、今も愛してくださっているこのイエス様は、あなたをも愛しており、あなたの人生にも素晴らしい計画を持っておられる。神様はあなたにも健やかでいてほしいと願っているのだ。そこで私は祈りを捧げたい。天の父よ、あなたは御言葉を送り、彼らを癒されたとおっしゃった。今日、この言葉を聞いているすべての人々の体に健康と完全さがもたらされていることを感謝する。そしてあなたは自問するかもしれない。アメン、なぜそう言えるのかと、新月日23章4章1、23章キャゴルナクラークルーザー説にはこうある。我が子よ、私の言葉に耳を傾け、私の教えに耳を傾けよ。それらをあなたの目から離さないでください。あなたの心の奥底に留めておきなさい。それらはそれを見出す者にとっては命であり、その全身にとっての健康だからだ。ですから、もしあなたがあなたを愛し、私を癒しの道へと導いてくださったこのイエスをあなたの個人的な救い主として受け入れたいと思うなら、イエスはあなたにも同じことをしてくださる。可能であれば、この祈りを声に出して唱えてほしい。主イエスよ、私の心に入って私を許してください。私の罪を許し、私を許め自由にしてください。主イエスよ、私のために十字架で死んでくださったことに感謝する。またあなたが死からよみがえり、私のために再び着られることを信じる。私を聖霊で満たし、救われていない人々への情熱とあなたの御言葉への渇望を与えてください。私がイエスキリストの福音を大胆に述べたえることができるよう助けてください。私が救われたことを感謝する。私が新たに生まれ変わったことを感謝する。私は許されており、イエスが私の心におられるからこそ天国へ向かう道を進んでいることを神に感謝する。アーメン。今ここで言っておくが、もしあなたが私と一緒にその祈りを捧げ、心から自分は許され天国へ向かっていると信じたなら、神はあなたの人生に素晴らしい計画を立てている。通うべき良い教会を見つけ、共に歩んでくれる人々を見つけなさい。毎日聖書を読み祈りなさい。どうすればよいかわからなら、主よ、どうすればいいのですか、あるいは次に何をすればいいのですかと尋ねていい。私がそうしたように、そして私はこの言葉であなたを祝福する。聞いてくれてありがとう。今日の放送を終える前に、癒しに関する聖句をもう2つほど紹介したい。主が私の心に思い起こさせてくれたのは、これはきっとどこかの誰かのためでなければ、主が思い起こさせてはくれなかったはずだ。You know, 第3ヨハネの手紙に説だ。愛する者よ、何よりもまずあなたの魂が繁栄するように、あなたが繁栄し健康であることを願う。もう一つの聖句は、ヨハネの手紙第1章章、正確には14節と15節だ。私たちが主に対して持つ確信は、もし私たちが主の御心に従って何かを求めるなら、主は私たちに耳を傾けてくださるということだ。そして、主が私たちの願いを聞いてくださることを知れば、私たちが何を求めようとも、主から望んだものをすでに受けたと確信できるのだ。そして、ペテロの手紙だ1章24節にはこうある。キリストご自身が気にかけられて、ご自身の体で私たちの罪を背負われた。それは私たちが罪に対して死に、義のために生きるためである。その打ち傷によってあなた方は癒されたのだ。よし、あなた方に祝福を。
3: 今週 週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.faithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
5: 你重生了吗？你知道重生是自己经历了什么吗？大家好，我是凯西·戴维森，我希望你能与我一同通过福音，即我们主耶稣的受死、埋葬与复活，这正是上帝的大能，进入上帝的国度，奇迹正是由此而来。现在呢，我们开始聊一个新的系列讲道。我们将回到最初的起点，带领大家走过成为基督徒的第一步。我们正在奠定根基，培育门徒，最终的目标也是神的旨意，是使你们效法耶稣的样式。这并非一周之内就能实现，但也不该耗费半生时间，才能活出耶稣在十字架上通过他的手撕埋葬、复活，以及将他的宝血献给天父所为我们应得的一切。但在开始之前，你们中有些人可能对这位你们一直聆听的讲员感到好奇。我确实想再多谈几句关于我自己。我自2013年起便投身于事工。目前我的节目在美国27个市场约50家广播电台播出，覆盖范围从加利福尼亚州到费城。我的节目还通过端播演播穿遍亚洲，从俄罗斯一直到澳大利亚，以及其间的所有国家。这些端播信息甚至穿遍了全世界。我收到过来自挪威的来信，甚至还收到过来自美国本国的来信，所以基本上我是一位国际性的基督教教士。那么让我们先一祷告开始。我在天上的父，我感谢你。我在天上的父，我感谢你。我感谢你私下在场的每一位，也感谢你私下所有将要聆听这信息的人。天父，我感谢你开启我们的眼睛，使我们能看见。感谢你更多的开启我们的耳朵，使我们能听见更多。感谢你像开启路地亚的心一样，开启我们的心，使我们能留心听所讲的话。感谢你将我们从黑暗中带入光明，从撒旦的权势下带到你面前。天父，我感谢弥赐予我传讲弥的福音，以及弥为我们所有人所定计划的特权与荣耀。我奉耶稣的名祈求这一切，阿们。今天我们将探讨终生的主题，我们将探讨为何我们必须终生，并探讨当你终生时，你身上发生了什么。今天你会听到一些你可能从未听过的内容，但这一切都在神的话语之中。当讲到结束时，你就会明白。如果你已经重生，你将明白自己得到了什么，也会明白身为和赐予你这一切。如果你尚未重生，听完这篇信息后，你定会渴望重生。阿们。基于此，我们将翻开约翰福音第三章，我将从最开头讲起。尼哥底母在夜间来见耶稣，我不确定他是否不想被人看见，但尼哥底母还是来了。经文说， 有一个法利赛人，名叫尼哥底母。尼哥底母是犹太人的官，也是法利赛人。现在请思考这一点。尼哥底母身为法利赛人，这意味着他相信摩西律法的全部内容，并虔诚地遵行。尼哥底母遵行律法，恪守世诫。不仅如此，他还是犹太人的官长，是公会的一员。当时的公会体系中，既有王，也有公会。公会相当于我们的最高法院，所以尼哥底母是犹太人的官长之一，公会公，尤其是未成员。这位尼哥底母趁着夜色来见耶稣，因为他有问题要问耶稣。他发现耶稣与任何法利赛人，与他曾与见过的任何人都不同。这人来到耶稣面前，对耶稣说：拉比，一位老师，我们知道你是从神那里来的老师，因为若不是神与他同在，没有人能行你所行的神迹。试想一下，一位法利赛人，一位犹太人的首领，竟对耶稣说：你拥有我们所没有的，你能行神迹，而我们却不能。这真是令人量叹，而耶稣给他的回答却出乎尼哥底母的意料。耶稣回答说：我实实在在地告诉你。换句话说，尼哥底母，请听好了。他说：我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。现在请花一点时间思考这一点。这是尼哥底母从未听过的话，但你知道这向尼哥底母说明了什么吗？耶稣在这里说，除非你重生，否则你甚至无法理解我所行的神迹。他是在告诉尼哥底母，仅仅遵守世界和摩西律法是不够的，这远远不够。尼哥底母确实遵守了世界，但耶稣此刻正对他说：尼哥底母，这还不够，远远不够，你必须重生，你必须重生。那么什么是重生呢？耶稣回答尼哥底母说：我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。见这个词在希腊文中不仅只用眼睛看见，还包含知道和明白的意思。尼哥底母不明白耶稣是如何行出所有这些神迹的。耶稣说：如果你想明白我是如何行这些神迹的，如果你想参与其中，你就必须重生，否则你甚至无法看见神的果。除非你重生，否则你甚至无法理解这些神迹是如何成就的。这一点对我们所有人都是如此。仅仅遵守世诫还不足以与神同行。使徒保罗曾完美地遵守过摩西律法，但他自己也说这还不够。事实上，使徒保罗说：我已将这一切都是为粪土，为要的照基督。所以耶稣再次告诉你哥底母，你必须重生。接下来我们要探讨的是，什么是神的国？它究竟是什么？我是在一个总派教会中长大的，我重生了。我从未知道重生是自己经历了什么，直到25年后，我才真正明白什么是神的国。什么是神的国？耶稣说：若不重生，连这神的国都无法明白。这神的国究竟是什么？我们在格林多前书第四章诗九节和二十节中找到了答案。这是使徒保罗所说的：但若这愿意，我很快就要到你们那里去，那是我必不以那些自高自 大智人的言语为凭，也不但凭他们所说的，而是凭那大能。为什么？因为神的国不在乎言语，而在乎大能。神的国在乎大能。当你活在这大能之中时，你就拥有了神的国的其他特质。你们便拥有喜乐，拥有平安，拥有随之而来的所有恩典。但神的国就是大能，这就是耶稣所兴出的，这也是他能兴出所有神迹的原因。耶稣在世时，正在向我们展示如何行在神的国中。他如此示范，正是为了让我们也能行在这大能之中。你们会说，那是耶稣。不，我们将发现，耶稣将他全部的身形，全部的天上大能都留在了天上。当他将是成为人，成为与你我一样的认识，他把这些都留在了天上。若非与我们一样，他便无法告诉我们该如何行走。若非像我们一样受试探，他便无法向我们展示如何的圣。耶稣去了人的身体和灵魂。是的，他的灵仍是耶稣，但那灵并不具备天上的全能。稍后我会用经文向你们证明这一点。但耶稣向我们展示了一个重生后的普通人如何能行出耶稣所行的神迹。所以耶稣对尼哥底母说，尼哥底母，你想行这些神迹吗？首先你必须重生。其实我很早以前就知道了这一点，但我并不明白自己身上发生了什么，也不明白任何一个重生的人身上会发生什么。所以我们要来探讨这一点。那么，为什么要重生呢？耶稣仍在对你各地牧说话，他在约翰福音第三章、第四章和第五章中说，首先，你是由灵、魂和身体构成的。你不仅仅是由灵魂和身体组成的，你拥有灵，拥有灵魂，也拥有身体。这正印证了帖撒罗尼迦前书五章二十三节的教导。原是平安的身亲子使你们全然成圣。有愿你们的灵魂体在我们主耶稣基督降临的时候都能被保守，无可指摘。我们是由这三部分构成的。我们有肉体，靠它进食行走。我们有灵魂，它包含我们的意志、理智和情感。此外我们还有灵，那灵在耶稣里被掌管。而这就是耶稣希望我们拥有的。他希望我们拥有一个能引领我们、引导我们，并与他合而为一的灵。要做到这一点，那灵必须重生。那么，为什么我们说重生呢？正如尼哥底母所问，什么？你要我回到我母亲的子宫里，再重生一次吗？不。当你还是个小孩子的时候，你的灵层竟是活着的。回想一下，我们看到许多小孩子是多么天真无邪，他们是多么纯真。当你家里的孩子，无论是儿子还是女儿，刚出生时，他们的灵是活着的，他们是活着的，他们的灵是活着的。正因如此，耶稣说，你们在对待孩子是无比小心谨慎，因为他们的天使时刻在天父面前，那个孩子又天使守护。为什么？因为他们拥有活着的灵。当孩子年幼时，他们就在神的看顾之下。马太福音19章14节记载，耶稣说，让小孩子到我这里来，不要禁止他们，不要禁止他们，因为天国正是这样的人。 耶稣从不允许任何人把孩子们从他身边赶走。他知道这些孩子属于神，但随后我们身上发生了一些变化，这种变化源于亚当。当你长到一定年龄，便开始明白什么是罪，懂得善恶之分。你明白自己若愿意，可以选择作恶。你明白了什么是罪。而当这种情况发生时，每个人所处的年龄阶段各不相同。在成长过程中，总会有一个转折点，你会失去那份纯真，心中便有了摩西律法。罗马书第七章描述了这一点。当这种情况发生时，你的灵就死了，他死了，你的灵确实死了。不过我并不觉得他已经死了。你是否曾觉得生命中缺失了什么？你是否曾感到那种渴望，心中那个空洞，仿佛却少了什么？那是因为你的灵已经死了，那里有一个只有身才能填满的空洞。当你重生时，神就会填满它。我来向你说明，罗马书七章九节。我小时候，在没有律法的时候，曾活着，但当诫命降临，当我开始明白自己会犯罪时，罪便复活了，而我便死了。什么死了？你的灵死了。第十节，那本该带来生命的诫命，我却发现它带来了死亡。我特别喜欢使徒保罗接下来的话：我努力行善，结果却行恶；我乐意行善，但当我试图行善时，结果却行恶。每次尝试，我都会失败。为什么？因为你的灵已经死了，而你的魂在掌控一切。第十一节，因为罪趁着诫命的机会欺骗了我，接着诫命将我杀了。这是使徒保罗在说话。正是耶稣将完整的启示赐给了这位向外邦人传道的使徒。在这里，保罗正在描述他身上发生的事。当你开始明白什么是罪事，我们有句俗语说，越是努力遵守世界中不可的命令，就越会去做不可之事。你越是努力，就越会搞砸。这正是摩西律法是极其的作用，它使你犯罪，你可以为此感谢你的高祖父亚当。当亚当将自己的统治权交给撒旦时，撒旦便接管了一切，并掌控了亚当的灵魂。结果，我们所有人最终都继承了这种罪行，我们对此无能为力。这已经写在 DNA 里了。每一个出生的孩子终将面临罪行显现的时刻，每个人都会犯错。至于那些声称我这一生从未犯过罪的人，这里有一节经文给你们，世人都犯了罪，所以你刚才也犯了罪。现在我们都回到了同一条船上，没有一人，连一个也没有。那么现在我们该怎么办？我的灵已经死了，现在我该怎么办？保罗在这里，灵也死了，他该怎么办？这就是为什么耶稣说，你们必须重生。你们必须重生，不是肉体上的重生，而是属灵的重生，这是必要的重生。让我们回到约翰福音第三章。这就是为什么耶稣说，你们必须重生。你们曾经活过，你们的灵曾经活着，但到了某个时刻，罪进入了你们的心，你们的灵就死了。这就是为什么耶稣说，你们必须重生。他是对你各地牧说的， 约翰福音三章六节和七节，他在对你各地牧说话，那从肉身生的就是肉身，你出生是从肉身生的，你的身体在母亲的子宫里受孕，而那从灵生的就是灵。不要因我对你说你们必须终生而感到凉压，不是你的肉体重生，而是你的灵重生，重新复活。那么当你重生是发生了什么？你的心里有了那道缺口。就在这里，当我们重生是会发生什么？首先，你领受的是耶稣的灵，而不是圣灵。你领受的是耶稣的灵，你不仅领受了他，他的灵还会进入你里面。他不只是与你们同在，他不会仅仅围绕在你们周围，他要住在你们里面。罗马书第八章第九节和第十节正是这样说的。现在，如果有人没有基督的灵，不是圣灵，而是基督的灵，也就是耶稣的灵，那人就不属于他，